cea noastră cantante, în realitate Vini, porque quiere hacer uno de ustedes.